Nanso nyame adom Bɔnu kɔsoa na nyame asɛm so nam Na mpa bɔ so nam Ya acha wa abra bom ne aha Enko yi Wurade ne tumi ni na ne onyam ne Gali bema bibi abɔ Enko ni mdi ebe ya wodi a Nya unsusu se ebe ye hɔ no

0: fo ho ade bia no obenye bia to e wo franco trading enyuma kwa ebu ye chidom ne edin ameje so ene abena pokuwa ah winie mene
1: nana se ampofo je ana de toma na so so amano why na yen sensem na se yesase yesase e di a free afrancho akomadan mensim asantemantam mu na meka se asante north regional police command Asha siye, ye jimu, e di afana anu fiyada asembiye siye hon. Asa mnobe tiya siye ye pa, jiswa ba Facebook ana YouTube. Nwa ba ba ba ba beshe. Che se, asa mni nina ane se, abanti ye bi ochira, ya wo bise kaina wako, ye, police station se, wako, akobo police fwa manye. Na abanti ye no, wako no na uche video. Di, mse dabre no, ene kwa fe bufu, e di eba ye ma police ni ba. Na wano no, ewo duty sa abre no, minima de kura no ya, uhu video no, enye, neko kuse tuya so ten. Aba wa uti mso ho, ya santu abre so, kwa nungu jituwe lukrefi ya santu ansem, edi di kune nim, ema ya santu me kundi mkunim. Enye, wa washwe jake chayin, anase chana full movie no, pe. Iya! Waka se ni butu nisu ntu wanti mi pijana, pijana yifu no, wa butu da bebi kura. Na udiye yentie niye kwa so kakira, sana nsema wa posi fompe ni foka no, ya di atuwa osu.
2: The Baba case. Madam, good afternoon once again. What is the Baba report case? What is the number? And the Baba, what's the case in the morning? Come.
1: Wey, we see an a complainant. Waka kwe case na. Ube bisa se na ubi akwa kwe case di edena. Udi video akwa kwa tu posi ni bezo. Se posi ni bezo ni pa wong. Unimande kura hali kwa kwe posi so enche. Ni edu wako tuwe kura zi anase. Ye yuwe di. So hong. Intradition. Sabrofono. Na edu bebi kura neze. On butu ni fono sana amfa no kwa fabo. Na mse, hey, mami, eni akudie biya ya chela usedi yisi yusu no. Fa, tra, fa kwa kufabu wenye na. Na posi ya jumekuwa no mpeni mfose ya simu isi yeno. Sedi ye, esi, atene, na feso kura ano. Ashita omeni, eni wiasi ya fanenye na ano. Mwinsense, msele sisi ya jesu omu ye mimu shishimu kukusi ya siye. Sebibi omu wa, sabi, egu posi ya jumekuwa no ufinya, ewodi ombe ye. Sebibi omu susuwa, etia posi fonshishe suwa. Nati ya manti ya na no my right. Mse right no. Ose nyantu wa se ne pemne ni mfo no mchile chile mu yipa. Se anyibia oh right swa. Uti mini fun kuku siwobi so sa wane jumam. Ade ya I know my right. Nti se me kasa idie. Enkrana aba enyinane se enhwemu e koso e dia fasa asemu ehu
0: na ye toa so amede we ko asante mante mu ejiso e na ye gina enkobodie ni nyinane se nansan emwa yen enye nansan po fiti yakato abreso nipa bia wo ye kwa fo mo ye mwa ebi ye mponchi ebi ye nyan ebi wo hono ma chese enanchi ni ade wo mutumi ja moi na moi ni na mokromu se ya ne wapo aponchi wodje wodie wo fi beba no ware se mfichi gadi bi mpo na wo ya na boya we ni nyina ananchie na mukrom anya kwanhye omode ba wo mbejijjo mona egukrom se basa na echesa bo retifie wa bone be yenome no mede ade wa kwoto no waji ni sika empenyifo chere se ye ntume enko no sa e mane nye ye etu ko ejesu mansini mu a environmental protection authority fo wo mu no ye wo madwuma no ene se important potem ahodro no wo mu ebo ho ban ehwese ebeko ye na agina ye na ne sa so ye na ahonedie nso no eka ho bi Enti EPM penyefu akwa yen chere ede makuafua ewa ejiso empotem hodom amoma hunu sese no environmental protection act 2025 eye act 1124 no sese eba bese omo bese mu kinapa nti uyo bi akita yemwa na wankura wo mwa no ampe buo bi afa manwum na wankasa akwa bonte amfa aduane amrewom na wugya mwa so na mabonte a emra no ediwu na ede ukogina koto a omani betumi aboka na wanhye krompo betumi akwa koda fiase eno ene chere ma sase wo mo eye se de be yo manfo beti o mo ho ase enye no ko a bola tutu aguo basa basa ne so no wo ma ye ho enchechre na ore Joseph am